0: bad med ålder. Her efter ro i grufka, så jeg skal lura item ålder. Leider sen senorita, sen blir også mine klær. Tarsuli behil bragada, bisasun bikul troha, bipahat bot sopia. Lakhriz al krav, bin snit sampionim, si idoim bit sampionotam. Ovediem zellik, si mikhuni Cassius Clay, ibn Ishaq bin Nassim Halfon, si mikhuni Halfon. الفون ورطاي ورطاي مش كل شي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبد بشي سيم سنط عيلفون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: انت نسوي اني لو يضعت
1: اني يضعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنيس لزيراك قال محكي
1: اني مفحد جوجو
0: مي استخا
1: جام وجام
0: جام وما
1: جام مي اشتي وجام مي كاسيوس المزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو سوي مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي زخرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا عود خايا وانا بحيات ربا مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمان اشتوك اتا يا حلبون تعمد يا شاك اشتوك راك نشعنتي على كير ما توسع عنياني
0: راك نشعنتي على كير اتا قضول
2: انا اشتوك اتا يا حلبون تعمد يا شاك والله مش طارق عيا دراما
0: تحسب حلبون تحسب سيس لو اسكالا
1: كين
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما نسأر استمع عسري سانا
2: يا حلبون تعمد يا شاك
0: كاها ونولادة بوكسيرا زي
2: ازوب عيدا
0: انسنا يا دايما اسمالي
2: استمد ونك
0: اطاء اللوف
2: اشتوك اتا يا حلبون اقرا عدخا ازوب عيدا ما تبدأ احنا مشان نشبه عند عندنا بفنا يا حلبون تعمل يا شباب
3: اشتوك
2: ولا مسمار زي
0: اشتوك يا تا مدبر الي
2: ولا
0: قام قام بالف سنه نولد لنا تشامبيون كمو خاش يوسي تشكسوكا مع الزولاي
2: اشتوك انت يا حلبون الزول عيد يا مسمار زي يا الله אני סולה מהמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי! וואלה?

الخير كهل الخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنك معيرم أمان دقول أمان دقول أخل أرمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות ג'ו חמיד.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريد
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريد
1: شو أرهب بريد تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליץ

0: بيجي لك لحتى لو عناله
1: عملوا شيء على الخام
0: ما هو شيء
1: لما عوني ما تروح على الخام ببيت
0: سيب ببيت عولي
2: انت بس كم تزح حشوم
0: حشوم زح حشوم تبي تحشوم من روسيا
1: من روسيا بدع من روسيا
0: انت كنت زاك من روسيا بتوع
1: انت كنت شيء ده مفكبك
0: انا مفكبك بايما شلي انا لو بكبت بجال بكبوكيم اربع يوتر من بكبوكيم انا بكبت من روسيا حد او اثنين
1: ثلاثه
0: ثلاثه ما مش مش مش ثلاثه
1: ثلاثه روسين كم اوخر تفخم اربع هيدا كمان اشلح لي غاد
0: اشلح هذا كرتون احد وشلايم
1: يوفي يلا شبات شلوم لبي
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زيان
2: عمال تأثر لك على شلوم
0: استني لشون ومزي علونا ازي يوم هيك شلوم
2: ان زماني ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياح وزان اخدو الخير
1: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبس وحرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حفال بيتح كلام
2: كلام كلام كلام ليو تسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس نمي لك عال
1: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
1: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شنية اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המקצוע.
0: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אמרת, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תתן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: החירש
0: החירש ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?